0: AIMBA FM. Turn it
1: up. Okay.
0: 94.3. ABBA.
2: AIMBA.
3: Namwanso.
4: Amen.
3: Mwama nko sepulowa, gwapotra Maria.
4: Owe turimes, enike kemonso.
3: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
4: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo mwanyi amen.
3: Ne odibo wanyi nko sepulowa.
4: Korele mkisi kwo.
3: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
4: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo.
3: Okwe mera ho.
4: Obinyera anyi.
3: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
4: Maria jaso, nienke chuku, yobrabe denjayo, kita manogo mwanyame.
3: Yobala nyayi yo, o nienke chuku dianso.

bonde ja gamba unemela mucho giro la makakoko wanke sino gibwezwe na berage na nketa abo Tuesday abaliri abona tono mwisi afu puka boni ria boni si maburu kwa hiyan kwa ahewa afo na libo na malite gerisi ya kukonde wapotarihe na kukanya ta o chichie titio na la Nigeria gechekwa ndi baroso ndi ururu otu na ripuku mado na kwa ndi choro ebe ha gezere isi ha na ubodanya bo Nigeria otu serapu na abo chichie titio meo ka ha toha pusho hore ma hapo chanye nene buo kuipe nke ha mwene megide ya na uliipe otu pati APC na state abia kanimisi kwa yuikeo na opa kabu kwa onye geji ahu utopati ahu zao kwa governor na state Abia na ntulia kafo puka buwa ni ria buwa na saa. Akukondia na ndio zo kamge wetara gine bugoge onu buwa kukonke hii abom izine mado. Uchasi ya ntege nkoma kimwike gire akukondia nojo.

tu aho kari nyoma mo eye wutakwala ge mo fodi himere mere mere nke normado neme kwa mo mana azopoto kwa kamwike na hazi kwa ihe kwa ni yive ama mena lata ama kwa mnegu ndi ahu nke mtipuru gidaba radaba mana o kama ihe anyiga abola hanyo kanyi bubiri tuyo dodo nihe matatara nno kanyi nke ndinyom ima nunye izu kagaraga ajuturum gaja jubanyere onye dina unye ine ukuru onye hana ya kpaburu ha leburanya na ogadabara ha odaba fukwara ha onye obula agawa nke nwoke agawara onwe ya nke nwanyi agawara onwe ya mechazie nke nwoke achota nwoke ozo oloro nke nwoke achota nwanyi ozo oloro nke nwanyi achota kwa nwoke ozo oloro ama na imekwa o ya deka ono ozo ama nke nkulitu uku okage kwa roge nititi mmadu abuo ndia ina wata ichere nungu nwotu mungu ikisi konyo uko na alumdi na mwenye nkonyo wabula nime ha na gine mwenye gine ya kbaburu neku dike ino nemo lubu adika di mwabu mwenye mwenye go neku ya na inye yungu keno gegeraga digo neku ya na inye yungu anye no gegeraga unwoto nesime gina ho kaiso nemo gihomere ebo wuna odaba gire ya nwenye ho omone ya bizi ubua mwenye himji kaho poro awu himse kamjo kamata tu ebum no begina kwechichi gi akere kwente babu kwe fa soto ifu wasoto tu isi ya bo ato ato wasoto ise mabu wane ya be fa soto tu ato asa isi ya bo ise ano ise ato